0: خلي مزيان ردفون مني
1: لا يخلين بليتش للا ابو زوكي اجاتم لمكوم النخون راديو فحش يوني
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.